0: күлдіргіч.
1: Орта, сәні бір көріп кетей деп келу өдім.
2: Зап шықыпсан де, шымтеге сәні көрген жүне құрсан ма?
1: Шіне мәлі оғарым өмі, ма қосып тұрамы, кетемі.
2: Қосенші, ма үшін кепсан, сәңге құды ресторанлы дей оқатты әлі қоямыз. Мәне сәңге бірінші оқат кені ма? Мысал үшін, фри, оп келем фри.
1: Йо, ма өнақ нәрсі деймейме орта.
2: Бұпты икінші таңғы мені кукси.
1: Йо, рахмет.
2: Пицца.
1: Йо, рахмет.
2: Кизбургер.
1: Кейн сәпәр. Йо, рахмет.
2: Мәлі, қозы қорын салеймі сәңге, қозы қорын. Мәлі, өзімге салдым сәңгім салеймі?
1: Йо, ма қозы қорын теріби іші яқшы көрім орта.
2: Теріби іші яқшы көресем. Мәлі, өнді полгі чашташыма, мәне.
1: Нема тербиман ма?
2: А, өзің тербиші яқшы көремін дейін. Чапа, ям ярдан беру, чапа, ярдан беру.

0: Радиосыда. Күлдіргеч.
1: Оке, жүзге біті сауалым бар еді.
2: Бош!
1: Қорқу! Неме?
2: А, қорқу! Қорқу бұл үшінақанген арзаки. Тасауыр қыл, сан қайнанен білін, денгіз бойлап, сақыр бойлап, кет осыл.
1: Қаш-қаш-қаш!
2: Үшінде бірден қатты толқын көтарылып, қайнанені суге тартып кетті. Мана шу қорқу қысабланады.
1: Дақшат!
2: Бұ, үшін, денгізді толқын үкінші мәртті көтәріліп, қайнанені шыны қырға қап чықтайшыса, мана шу дақшат сабылынады, ұға?
3: Ха, росырым, дақшат!

0: Geç.
1: Кой бунан бегемот тықары, нәмінші сені скопол бұд, жир бұп кетіп кеғаны бегемот.
2: Яқши егет, көзізі көттір ашып қарын, бұ бегемот амаз, күчу, оты чапы.
1: Қалиян, мән күчу білен еплешу онма, торымы чапы, үмі әріләшес, бегемот.